og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Høyr FM 8, 85 skal man skje i unnelse.
1: Ja, hallo, det mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg ret ked af, hvis du tog det på den.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi tager op med meget, der lægger dig fra Tutsit Larcher. Jysk og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sér og einfalt å bruke, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Skal du dette

0: Her hørte vi Frankie Jensen, vi tve gjørste og tvær skukker, og tvær, jeg har glemt hva det sånne står vi. Han har kommet Frankie. Her et fantastisk SMS, kom inn at rett her av SMS-kipene til åkken. To ganske vindlokkene av 5.5.5.5, vi tog noen sanken ikke et eller annet, når jeg har hørt sånn. Vi kommer til her å skrive, ja, det ikke vi kommer til, det kanskje et av beste mennesker i alle verdene. Hun vil skrive, hei pappa, kan du høre app, Pate, APT, Ja Rosé og Bruno Mars. Og en par kjera, han kommer her.
1: Tjengja, Johanen, Lindom, Game, Lindom.

Love. Her hørte vi et Anne-Marie ved landet om 2002, eller 2020, hvis man skal sige det på engelsk. Her er en anden lustere, som vi skriver ind til Lisa fra Luxemburg, så han der lustere sender ikke noget af FM8. Det er en, som vi skriver, kun dit spiller My Heart Will Go On fra Titanic. Og selv om det kan det her, er klar til at belte han akkurat til når jeg er. Altså, Celine Dion, kom hit til.

Her hørte vi Daryl Oates og John Daryl Hall og John Oates. Akkurat der. I hvert fall Daryl og John. Skulle ikke bare si at det er vi lærer noen out of touch. Og så det for lortstær som jeg skriver inn en sms på. Gjør to det samme. Skriv inn lokken av 5-0-25-0-25. Du kan ikke at det er lærer. Skriv inn og holdt sånn. Det heter lortstær-sendingen av FM8 som kvann mye derfra 2-12. Sendingen som og to og i fela. Vi to... Ja, åkna der en par stavne. Skriv en sms på inn. 5-0-25-0-25. Og inn og skriva, hei versen. Nei, bare nå, et annet vers var her, et annet sms her, ja, så er det. Hei her, tog til gulv her. Jeg vil bare si ja, at jeg har det godt, og jeg har faktisk meldet meg til for meg, til jeg alt mer har stillet opp til bodybuilding neste år. Kan så spille Ronnie Coleman, tja, og vi lærer noen pre-workout. Og det kan smisje hos alle sendene, tog til å finne nok snakk hold, for at jeg ikke har lov til ikke sånn jeg i fitness-sensjonen, så er det. Jeg har vennmennere har skrivet sms på inn i Høpatel og Prikat land, men han sier her han fire gånger dator. Jeg har alltid ikke at si snakk, men jeg finner ikke Ronnie Coleman pre-workout av kjipene, men jeg har funnet et annet lær som ångstvekna sier det samme alltid som passer til. Det er ikke sånn det så lekkert til å kjøre skål i og kampanje.

Her hørte vi deg deg til Shakira, og her en lusher som skriver en vittighet inn i lakken. Til arbeidssamrådene spurte jeg hver i Sutsmisjålen om 5 år. Jeg sverre er at jeg vant til at jeg enn bruker spekkel om 5 år. Ja, helt tyst, ja. En annen lusher jeg skriver inn i lakken av 5-5-5-5-5-5. Hei, versen. Hei, jeg kunne hørt leie Overboard til Justin Bieber. Takk for det, Halsan Soringren. Og Justin Bieber kommer her.

0: Mangler der også løgme? Lige hjemme sender jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bogkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve nek hver fire måneder. Det bøy til at du kjøtta kom i gang, kjipan er og innfølta bruka, eller gjør ødlom fyrirtøkende vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer hjemme søgne jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, vi gleði okkur høyra frá tær.
2: Nú, skal tú kjøpa nýggja gardiner?
3: Jú, men veit ikki. Eg fáir ikki ella bestemma meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussarna från Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du köp gardinerna kan du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tär Jerry!
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Här var det nytt arbetskläger. Vi är norskt om på att ta väl omtakta mest Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allra bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
5: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, etter vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månet.